0: अने ना मालूम है बस नगर आसकिप सोने अब आज हम आगस्त तुझे तो आपका सीत का सीत के मियाँ शीला जेबेद
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten el dore aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke inda nashila jebe
2: ane non ari ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke inda nashila jila
3: ane non bilemon en besa kamre aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke inda nashila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila ila we ao anwe ane non